0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Manisan, pada hari Sabtu malam Ahad, 10 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Agung Al-Jami Kauman Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, 17 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karanganyar, Timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 20 Oktober 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Baitul Muttaqin Kauman Wiradesa. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan, pada hari Rabu malam Kamis, 21 Oktober 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.
1: 88,9 FM.